ngali achu hortangwi ranye hopokli ichumna achuwi pau kala son up inang nangai da pokra vreshila bing mron mron khangna sambangra remake up da musot ka chikat le ga jila ke temre chan kalang sot naw na ga sa lahi jihomili lahi thachang umrong yang pokpiwi aina kala hungmai chimi kala solin solingthan a shimre lamfelwiena ngana ngai da pokhrani chhomile anamilong